як дітя. Сховий до хріни хутила те, руку свою ать мене не застуді. Аж паже в шату барви зате, годовній сіна в добро воді.

0: Для набори в музикомерце Радіо Фолк.
1: Слунце западає за твою голову. Там мезі стволи